0: النبي خيرايا أزني ما في علي ربي مزنين لقد له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقلحين
1: مي أجبك نينا فوني نتايي درا بوب ترانغا أنا فوني نتايي درا بوب لباح تالالكو سن بي موشي نجك دالي كوي أو تاوكو عندك مكت عندك خاكنام بطالي وإذا رأى دم جسنا يوم انت أبس مكارم أي ترانغا أعرضت ني فارو فمسممون أجي دوغولا متيممون تي أجي جبلولا كبراها غنجا ريسين yena sayu ay teranga feñe nit ñi fax jëm ja tay dogu rek daldi wogosu xet yeen ci gëna taamu yi ci fété kaw mu deggmal yoyé manam yittem da kawé kawé ba
2: kudul sëriñ bamba bu jullé sax ci dégg na dik bu nek sayan dana say abdir sëriñ baangi li tax ñu na sëriñ bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magu mag sëñ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangul nit ñi ñëpp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lolé dalay far soppi sop na nak yalla ak yenen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba Afrique gep jamu xerem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi budul ko nak bamba Afrique gep jamu xerem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yine Afrique bu kenn saxat bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit serigne bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke woon señ bi kenn du xam jambar yi ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kérok bañuy signé tay signé na allahu dubur bambani allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammadit arafedi 4 wallahu yahsimuku illaj koka tay maangi say wilayanu tay saytane yi bëgg far ngirëm mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunnus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ci xani gor saangi billahi wallahi sunnus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ci xani gor saangi musamp ndendum ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé félé sampo bi yalla bor baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba baangi mam rek ko songok tuba bi nak lu mat atiat te atté wuñ ko te wewul wallu njol maangi te yokkiwul te yokul darba salutulit te yokatul yuxul kamil bu mat baangi mbollem ku lew tok tubab bi wetti ngaw ñak nak mom nak mu roofok tubab bi feut ko mbeur maangi señ bamba kat dafa songok non yalla yap dir nak bu yag te juumul mbeur mu mag maangi ndax ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def leen ko muy iliman ni gaay njit laangi
3: bokkani tamit ñi fi tew señ cheikh abdou latif mbake nga xamne mom sax xelay fatuway mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam señ muntaha mom itam señ muntaha wax ko nako dema ci gatt dima ci fatali luñ ci wa def nak mako def cheikh abdou latif kon ñu koy jaajeful mom itam baaxa baax ñu gisé tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu señ am satou mbacke mo ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër nima ko waxe legi di len jaajeufal di len massaw choona yi xamnañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen war ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw len ji ndax ñun ñi nga xamne ñoy donga yiit yeene nga ñi defal lo xamanteni xeynatal nañ ngeen yobal ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla gudd seen fante ma len wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jeuwriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu yu daw ñu and ak ñun diñu gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubbi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi sëriñ bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtane ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat dila ci soñu nga japp né mbir mi sa mbir la mbirum Serigne Touba la té yëfi Serigne Touba talé bu ci nekk man nga tégg ci ab ciir dem ak mom kon Serigne Moussa Dieng lañu jox kaddu gi bismillah
4: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yëgal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu wayé ab joxogn ak fatiliku ak xamé man na tax ñu mëna firi lool ndax Serigne bi mom sen wayjur bu baxo bami jaay ak njurelam diko jënd ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu Serigne bi lu tutuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu waré siaré yeen lañuy xolé borom Touba ngeen wëlbeetiku laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñoo leen and ci talibé gi ligéel borom Touba kon ñun sant leen rek mbakk lañuy wax def di leen ñaanal itam yalla gën leen tegeural ñu lay xamal na nak mbakk ñun war wo ñu ci bay daw ba ren mbay mi itam lima la ko wax rek suñu yëf yi bop la suñu bakkanit nak lañ ci garantie wallahi alazim barke borom Touba suñu bakkan lañ garantie ci lool deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yaakar na jaar ci suñu kaw lu jafalay do ndax borom Touba lañ deugar do kon suñu méthode biñuy liggéey lañ lay garal ak fiñ ci toll ndax am at kuko and ak nit diko liggéey laaj na bu ñëwaaté ci yow nga wax ko fon toll samp nañu kurel bi ya ko sampone fi daw ci waxtu yi yalla atana mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarém daïré ya fa nek jokko nañu ak ñom def fa ay conférence garal len ko won len carte yu ñu jënd ko fu ci nek itam buñ fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal len di soti li ñu jëlé ci yeen manam xamal len li waral mbolo mi ak djégu yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi ko andal ak itam attaque yi joggé itam fenen di ñew attaque bu né am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cachette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi it ma sha Allah ñi ngi ak ay machine waxtu wone ñi ngi ci dugg di xol li ci xew lool it ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ leen di attaquer ak ñi leen di attaquer itam ñan la yamuñu rek ci xamal leen ne leen problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu leen koy xamal donc motax kurel la go xamne da fay bolé ak talibé waye day bolé itam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi itam fi ñu nek di xam seeni xalaat te diko tassaré ci loolu lañ nek ab commission culturelle la bo xamne seen gestu moy lepp luñu gis nit wax ko wala ñu def ko wala ñu am ci xalaat dañuy dem ba ci conférence yi ñu organiser parce que serigne bi yeuf ya nga ci conférence yi tam ni mu amé ci cassette yi amé ko ci média bi je dis non la amé itam ci conférence yi ngay dégg ñuy organiser ñi ngi ku fi organiser conférence dem nañ ci yow déglu la xol lañ ca mom ak lañ ca mom ba barki dembo ndjay man mi ak seigne makhtar job mi dem nañu ci ben juma buñu ubbi fi ci département djourbel bañu fa aggé waja bam khutba ba nopi ben message dong la bëggona jallalé te bam koy jallalé ña nga fa moy bu len bokalé ñi ngi len di ñaan bu len bokalé mukk su wër wi feñé su ngeen ko xolé bu ngeen ko gisé bu len déglu déglu kenn na ngeen dem wor lolu yakarna moy bokal donc mo bëgg la wax na mbacké yeuf yi sewna reyna reyay bi moy ñi reey ñi ngi def lu reey di ñu attaquer ñi sew ñi ngi def lu tuuti di ñu attaquer bu ko défé nak ñun ñëpp war nañu takku ci liñ am ci xam xam liñ am ci xel liñ am ci alal liñ am ci sañ sañ ak man man ba jakarlo ak nonu yoy nga xamanteni ni nonu yalla lañ nonu yonent bi lañ yonu islam lañ doro nak yonu serigne touba teet ñoñu mënu seen pexé mënti jëm kaw mukk mënti jëm kaw mukk ndax serigne bi yalla mayu lam ko may du and ak mukk ab non say say bu tekki wul dara di jëm dara ci mom diko man waye nak ñun bu boba suñu yaranga lay doon ñun njabot gi bu fekkene taxawuñ fiñu wara taxaw motax fenn fuñu ñang fay taxaw di yeesal dayri di len war ci li xew lu mujjë ñew itam ñu leral len nam ñewé ak it fam joggé ak idéologie am ñukoy dégg lan lay jouer ci société bi ñu nek parce que xam nañu bu baax ne idéologie bari nañ lool ñu leen di tudde nu ne tour yu rafet yu nek waye lam lambo ci biir ñu bari xamuñu ko won motax ñing koy leral bu baaxa baax di leen ko won di leen ko xamal ah teyit jinn ñi nangu nañ ko lool jubo nañ ci liggey bu am solo la ba barki demb biñ deme ci serigne muntaka di fa waxtane ak mom mu xamal ñu liggey bi fim ko ag ci lañ net ren ji itam nañ fasiyene nga ñew fi ci lañ joko wante balamay jéxal serigne bi ma ngi xamal ni ñi ngi ci radio itam nak radio bu nek ndiarém ak bambay ba mbacké fu ci nek ñang fay dem di jallalé suñu xalaat ñang fay yeen nit ñi waye nit ñangi ci koñ yi itam ci biir koñ yi di woné daïra te du daïra ñi ngi woné am mbolo mu am doolé te du te jëmuñu luddul ci xex rek waye ñi ngi leen di dékku niñ leen mëna dékku na seen xol sedd na seen xel dal ñun ñi ngi ci seen ginnaw tay ak ëlëk ndax ñun ngeen taxawal te dañ ci def luñ man suñu bakkan yi dal lañ ci tek tay dañ koy def nak bil hikma wa bil mawhisati al hasana duñ ko def mukk ci lo xamanteni gatch dañ ci am wala kenn dañ ko deg waye nak wallay doon go xamanteni ni suñ ko baye dana noy nepp loolu mo ma ngi la koy yegal loolu dal lañ amon dila wax nak na lañ ñi ngi gëreem seigne makhtar fay mi bu baax ñung koy ñaanal tam ndax tawhayam rafetna té mi ngi soñé guddi ak bëcëk waxtu wu ci nek rek buñ xolé ma nga ci suñu kanam duñ ko mëna dab kon nak ñi ngi ñaan nga ñaanal lañ ñuko mu gëna dëgër nga ko ñaan mu gëna am doolé ba fi liñ bëgg mu ag lepp ma nga fa di gërëm ñëpp kaddu yu lu ci dess ci man la ma ngi sant wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: jikko wanjeer la kon señ bi ñoo ngi déllu sappu ñaan lool mo wax ngeen doon ci ñaan baax baax ñu ñaan ñëpp rek doolé diglu doolé tek ci lantu té ñaan buñ fi noppé rek jëf wax ji deb yëpp ñu
6: soppil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi qurr al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokki njareem ñoo ngi leen di nuyu nuyu ba gëna sell ci nuyu yi ñoo ngi sant suñu borom itam ci jotaay bi nga xamne ben la ci jotaay yi nga xamne amalon nañ ko fi ci wër yi ko jitu walla ci negani ci daw ñi ngi sant yalla bu baax ci man ngeek tal gi ak fekke wat gi yalla diko ñaan mu delo ci wat ko ay ati at nangul ñu liggey bi fana di len jotali cianti serigne bi serigne am sa toki rakam yi mu andal ak magam yi mu andal ak wa Touba gep di wax ne dara ci li ngeen di yëngatu suba ngon lu ci ump wa Touba lu ci umpu serigne bi bari wu ci ñi ngi jokko ñega fay mi nga xamne mi ngi jokko ak yeen danay jug itam dox ki tankam ñew Touba lepp lo xamne ni lu mata leral la ak lu mata deg lu wara deg wa ñorem deg ko dana koy dox diko wax kon dafa melni tawfiqi sunu borom ak nimbalu serigne Touba mi ngi ci liggey bi di ñaan yalla rek mu jëm kanam ganit wa Touba nak liñu leen andil modi li serigne bi doon wax le serigne ñang doon wax legi ci yaqku yaqku jamono ak njaxas njaxas yi nga xamne mo tambali di tasaro te du fi rek yeg yeg bi nga xamne serigne bi amna ko ci ak taxaway bi nga xamne war na ko ci mom la teunk ci baat yi nga xamne mom lañ bëgg jotali ñu ñaan ñepp ñu diglu ko ak xel li ngeen yek ci yëngutu yi nga xamne mom ngeen di taxawé wala ci li ngeen nek ngeen diko tuddé ay attaque wala lu ni mel day lo xamne du lu bes ci jamono du len lo xamne itam lu wara jaaxal la kuy yër li xewon tay top li xew waye day am solo lol ñuy fatelante di nafar bind yi ngir man ko deppale ak jamono ak doxina jamono waye day am solo lol ñuy bennelé kaddu gi te diko wax benn yoon ñu xamné jamono yi wax lañu tollu waye ñun dañu am aw doxine ci wax modi wax lumu bare nako amé ndariñ wala matuko té ñun njabotuk Serigne Touba nak ñu wara bok ci jëf kat yi té baña bok ci wax kat yi waye sa yuñ démé ba wax na la keuf xalé yi nak nara jaxasa xel yi ku waxut lu yaqku yawa lolo tax Serigne bi néna ci lu gattu ku nafarat suratu wadhuha wa layli isa sajja ci ki nga xamne mo waral mir mi mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te jewri ñam ji nekkal ko ci pakam bi da nga gis lolu ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yo xamne dalon na ci kawam te alquran netali ko ci sar wo waye jewri ñam ji itam bi mu joge ne dana yeesal liggey bobu sallallahu alayhi wa sallam nekki won ay sabotage ak khat ak attaak jugé won nako ci wèd gu nek lolu moko andi won ci barab bi tuddu ngeen ko légui ak lam ci wax lu sun borom wax ci sar wowo dafa wat né ma ngi wat ci waxtu yor yor ak guddi sa yo xamé né dem né badal ngir jublu ca waxtu dal ak setantal ak tey ak lanen lum lambo ci ay mahna lumu ca tek ma wada'aka rabbuka wama khala sa borom bayiwula te bañula lu waralon wax jojo moy sabotage ak attaque bi borom bam daan wax ne mo koy wax yu bayyi nako jeppi nako lolou waxon nañ ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ku ne ci lu bax nak bañ xey dila attaque ci ron yoonu Serigne Touba té moy khadimul rasul da nga wara xamné la dalon say kilifa rek mo lay bëgg dal kon ñu fatali leen lenn ci kilifa ya bam leen dalé ñom nuñ ca doxé won bu ko défé mu doon ab leçon ci ñun ñu doxé ca nonu bam né ko ma wada karabuka wa ma khala yahudi ak musriku ne mana saboté ak ña doon attaque né nañ boromam banako te jeppi nako lolou saboté fété wu ko kaw té ñun agaguñu ak ñun fofu yakarna agaguñu ak ñun Serigne Touba jeppi na len Serigne Touba banalen yonenté bi banalen yonenté bi jeppi na len kon sunu borom jox nako garantie ci neko bawula te bañula lolou ñi wax waxi saboté la rek kon luñ mëna dégg itam luñ mëna gis itam warna mëna oyof ci buñ nafaraté histoire suñu kilifa yoy waye mu tek ca wala al-akhiratu khairun lak min al-ula ñom ñoñu kat di saboté ka attaqué dara dalena ñorut luddul adinaay kessé ak la neca biir ay ci ay xéti banex té boko sétlo képp ku wuté ak yow ab défine rek koko lañuy tuddé ab non képp ku wuté ak yow lum bëgg rek koko lañuy tuddé ab non faawu nak kon lamu wuté ak yow mu japp né mom lamu nekk mo gën faawu mu dila sanni ay trak wayé yéggal ni ki xam lépp xamalon na la jaaré ko ci alcorane la sa aduna ji kan mom dafa meunta neex ni ñom niñ jappé ak neex waye lañ la dencal ëlëk mo gën fofu bu ko défé ab soñ ni lay doon ci lepp lo tassel ci xéeti attaque yi saboté yi nga xamné kat yor nga yobbal bo xamné ñom ñoko xamut waye yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon lolu garantie la bu la sun borom jox ci kaw suuf waye mu tek ca wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda ñi lay attaqué wala ñi ñuy attaqué amul kenn ci ñom ko xamné wëru la ci sa biir né ñol ëpp xam xam ñom xam nañ ko bu baax wër na leen ni itam ño leen gëna jup donte waxu ñuko ci babu buntu ndamu ñu wër na leen ni itam fuñu bokku di jang ño leen di raw wër na leen ni itam buñu wuté poñatum aduna ño leen koy ëppalé te suñu ñopé délo ko ci suñu borom ñom ñu fawé ko fagu cey bakkar kon wala safa yoxté ka rabbuka fatarda lañu waxon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko danañ la jox ba nga geureum ne doyna kon lolu ñu lay saboté ka xass bu mu la metti ba ay bi wacce yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne izan la urdi qattu wa wahidun min ummati fin nar duma wax yalla mukk ne ko geureum na li fek kenn ci sama xet mi ngi mëna dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu xorom ak yermandem gi mu ëmbal xet wi te wax nañ ne xetu yenent bi ci deggine wa gëna rafet moy kep ko xamne rek ñew nga ginaawam lolu nak ay garantie la ak may yo xamne bo ko gissagut yow mi liggey ci tol bi man nga am jixi jaxa way ñu tegal la ca lo xamne bo ca xiyasé da nga xam liñ lay wax nañ ko waxé won ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam sunu borom def ne ko won alam yajid ka yatiman faawa ndax fekkuma la won ngay ab jirim ñepp di la daw ma wutal la lu ma wut loxo yuma la tek yu la sam kon buñu démé ba jamono itam tek ñu yenn tegin yi nañu xalaat ne fañu nekkon dem fiñu nekk tayo ko gën ku mu doon ci ñun rek serigne touba defal na la lo xamne sa dembu bëggo muy sa tay bëggo di sa baye bëggo di sa mam ca maya ak ca tollu waye wa wajadaka dalan fahada fekkon na la ngay ku reer ma gindi la gindiku nak man na baña feñe ci njang donte man na ca feñe waye gindiku leer xol gu toll ne nangul serigne touba gu toll ne top ndigal serigne touba gindiku fete wu ko kaw wajadaka a'ilan fa akhna yow yonent bi fekkon nañ la ngay ku ñak ñu jox la ba nga omal lolu itam buñ ko sété ci liñu yëngatu ñun ñepp danañu doy tektal ci lim ñu wax ne danañ leen jox ba ngeen gëreum donte gisagulen ko te liñ leen dencal ëlëk mo gën li ngeen gis tay yoy yep nak serigne touba daf ko dundon niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dundé won ma waddaka rabbuka wa ma khala wala al akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna ku setlu ci siratu shaykhul khadim da nga gis ne tollu na ci ay khat khat ak dig yo xamne la nitu musa waxone nitu kharona waxone bañu gisé alal ju bari ja ak neexon ñu and ak mom waye bañ gisé alkandela neenañ ak yallante kon wala bok epon na ñu bok ci ña and ak mom waye serigne bi tollon na fo xamne ci wetaay ak khat ak qatala ki saboté fo xamne kenn bëggatuton di mom waye mu doylo boromam xam borom mi metam xam gu wër te jaaré ko ci alquran xamne lim ko dik du deñ te dana am waye lu mbir mi laaj ci ay cion rek nako toggo bam nan khusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat tas nañ samay kër tasare njabot gi gisatuma kenn lola ku ne xamne situation bu metti la won bu doy war la won ni fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tolle won kon nak yow mi ci tollu tay lu ne dula joge fune fatalikul mawqif bobu fatalikul situation bobu nga xamne sa kilifa yu tedd yoy jaar nañ ca nga am laxasay gu deuguer ak fidwu deuguer ci nak fasiyene tek sa tank fagn ko tegon te xamne lula dikkal rek luko upp dikkalon na len bo noppé ci lolou nak na nga jukko jukko yi fa amal yatima fala taqhar ab jirim bu ko geud waye del def ci mom la ca war serigne bi daf dan wax nan ansihim bi abaahum kull aynin jirim yi na nga def ñu fatte seni wajur ci man fuñ ma gis wala fuma nek nañ fatte seni wajur jirim nak ay façon yu bari la jirim ci xam xam jirim ci njub jirim ci alal mo ci gëna toti ci déggenu señ bi waye ku ne xamna ni ku tumu ranké wajuru njub bo gisé señ Touba mu faté lolako ku tumu ranké wajuru xam xam bo tégué sa bop ci loxé señ Touba mu faté lolako wa amasa'ila fala tanhar ab laaj kat itam bu ko gëdd bu ko nawal ku ne gis na li señ Touba di daj ak ñi wotu serigne touba ci jox way laaji bo noppé ci lool nak wa amma bi nihmati rabbika fa hadis xéewali suñu borom yi nang ko waxtane ba ñepp xamné sonnal suñu borom sa yu metté sa yu ñepp woné ginaaw sa yu jafé ay xéewal la ca digé yo xamné ni du jaas faaw mu am ku yalla may tawfiq nanguko mëna am dégg ke te baña yokkat te baña yakamti da nga dadi tassé xéewal yoya té so ci joté duto soxla genen xéewal kon sabotage yoyu ak jalgaté yoyu mu melné dafa répété wu wat té gëna renforcé wu ci jamono yi ñu tollu nima ko waxé ci yonnent bi la tambalé kon serigne touba mënu ci mucc ndax leppam yonnent bi sallallahu alayhi wasallam la wa ka serigne touba itam mënu ci mucc ndax ci ummatur rasul lañu bok sallallahu alayhi wasallam dafa melné boy sét lolu la don tewlu ci waxam jimnan dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu habdan qadiman lahu muskanan lisanada yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekke ne li nga andi njariñu nit ñi la dimbal len rek mo la taxajuk ak yeram len waye li lañ lay fayé ba xamato loy def man señ Touba lima am na la ko jox xajna mu sedd sama saxol lima am lan la dammi sama deret serigne touba nak mir la mo xamne manes nako deggin wu yaatu mom ci jëmmam de lepp ku ne xamne ne nokem gune ci ligéeyal yoonent bi la ko jéxal lepp lo xamne itam ci mom la soxiko ci serigne mohammedul mustafa ba ci serigne mohammedul murtada wala soxna may ñepp ci yoonu yoonent bi lañ jéxal sen nokki yoy kon yonent bi bula mbir mi metti wala mu toll la fenn jeelal lolou xajna mu sedd sa xol waye ñom lañu jur ci njabot ak lañu samp ci dara wa ahli ak ñalen top ci liggeyal yonent bi ci jangale alquran ci sax ci njub ci dimbalé kuñ tané ci moytu togn wa awladi ak sama njabotuk bop gi alfida'u lahu jeelal xajna mu sedd sa xol wala mu doon lo xamne dana tax nga fatte sabotage yiñ lay saboté abdan qadiman bima la koy jox nak maangi nangu doon jaamu sunu borom tey sab liggey kat melo wo wala la koy joxe def amna solo way defin mo upp solo motax mu ne abdan qadiman lo bima koy def maangi nangu ak njam te nangu nek sab serviteur wa sab liggey kat ngir xamna ne yaay sama ndeur lay ñuy fatali wa ndjare mbatay ne serigne touba bi mi liggey ci yoon wowo li la doon wax rajawtu fi khidmati al-mahi una wa khadan jazlan aziman yajrul al-amn wa ar-rakhada ma ngi yaakar ci liggey bobu kat fi ak ëlëk ci kaw suuf ak buñu démé ëlëk luma fay yaakar jazlan aziman pay gu reuy pay go xamné yajrul al-amn wa ar-rakhada dana andi sécurité dana andi kolute ak yaatu dundu bo xamne ni ñepp danañ ci xaj waye suma koy def nak mom liggey bi sa altu rabbi bihi an la uqalifahu abdan khadiman lahu kasahbi mujtahida mang koy ñaan mom rek ci barkem mang ñaan sunu borom ci barke yonent bi ma baña wute ak mom ci ak beugam ak teralinam ci liggey bobu makoy liggeyal lolu itam ñing koy fatali wa ndiarem ci liggey bi señ bi santane fi moy luñu tek ci sunna abdan qadiman lo kasahbi mujtahida nako sahaba ya defé won ci wetu yonent bi serigne touba neena non la ñaané defé koko ci defal koko mom sallallahu alayhi wasallam kon ñong koy fatali wa ndiarem ci liggeyal biñu liggeyal serigne touba
7: رب أعز من همزة الشياطين وأعز بربان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه والرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي رافيل سيرين تيوار باخ دي سياره سي كور دي ندوكل تيتول سيرين بي ماي نيو كليفه يي توك سي نيوم اندك نيوم جوجي توبا ييب ماي نيو دي زيار اك كليفه ييغا خا نه فك نان دي نياريم اك مبالو في تيو ييب سي اي طالب غور اك جيجن ماي دي نيو باخ سيرين بي نو ريك ما اندرو mo melna suñu jamono ji ak suñu yoon wi di yoon ka Serigne Touba yaa ngi ci seetlu am boor xëyna mën naa am doon yow rek ko seetlu waaye jëmmi fulla ji ak taxawaay bi loolu dafa rafet loolu dafa am solo kon loolu ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax yow ak ñi nga àndal ñëpp ak ñi nga ko àndal nga xam ne ñoo topp ci yow di la jàppale ci loolu di ñaanu tam yàlla defal la ci ndam bu baax defal la ci tawfiix te muy doon loo xam ne lu war la itam bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ku dégg seetlu ci adduna si bu baax da nga gis ne l'islaam dafa am ay attaque ay nit ñoo xam ne yàlla dogal na jubluwuñu l'islaam di ko songu waxtu wu ne ak ci wet yu nekk comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad Dounia léegi waaye ci biir loolu itam yoonu mu rëdd tariqa Cheikh Ahmed Bamba itam am lu mel noonu loo xam ne dafa mel ne am na ci loo xam ne sax ci biir lay génne ba noppi doon attaque boo xam ne dafa mel ne attaque bi jóge ci bitim réew te bokkut ak attaque bi nga xam ne dafa jóge bitim réew te loolu doon loo xam ne ñëpp war nañ koo yëg ñëpp war nañ ko bàyyi xel te képp koo xam ne itam am nga ci benn man-man ci wax wala ci jëf naka sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ci man la aar min ko mën karal joojee fi ne jaadu na bu fekkente ne ci biir yoonu mu rëdd nga nekk itam jaadu na loolu nga def ci sawar bu baax a baax kon ba tey loolu dafay tegtal na ci lii lu rafet la waaye alhamdulilahi rabbil alamin ndax Serigne Touba ku ne xam na ne dafa jàngle ku ne xam na ne nit buy wootee ci xam-xam ba agsi ci keesu Serigne Touba kër Serigne Touba dafa war a dëpp ndax Serigne Touba ci moom la xam-xam dëppee waxuñu sax Serigne Touba ëpp na waaye ñi mu yor jàngal leen ñooñee ña ñu yor jàngal leen rek ëpp na kon ñi nga xam ne dañuy attaqué tey attaqué yoonu mu rëdd ci xam-xam warees lay na mën a wàññi ñu delluwaat fi ñu jóge woon bu baax a baax kon dañuy delluwaat xoolaat rek bu baax ñi nga xam ne noonu la ko Serigne Touba waxe woon def ko yar ci njaboot gi yar ci kilifa yi kilifa yi yar ci kilifa yi te loolu mooy dox ba léegi nii si kon ñooñu itam war nañu bàyyi seen xel ci ne loolu Serigne Touba bëggoon rek moo war a nekk lu war a wéy moo war a nekk lu war a sax te ku ci war a dugg warees naa laxa saa yi kenn kattan ba loolu ñu delloo la ba nga xam ne da nga dellu fu nga jóge woon te ginnaaw ci xam-xam lañuy attaqué itam li ci gën a jub gën cee rafet mooy ci xam-xam lañuy war a tontoo comme ni ko Cheikh Abdoulaye Dounia duñ len sang ay xel duñ len def dara way dañ len delo ci wat ci xam xam ñu fatali ko ne Seyn Touba lam waxon ci xassi diga ya jumlatan qad sallathu bi talalihim man lam yakun waladun lahu awwalidu akhrajtumuni natiqin bi annani عبد الإله وإنني لمجاهد ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد وظننتم أن المدافع عندنا والكل منهم ذو قلا ويحاسد ومقالكم إني أجاهد صادق وإني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم والتقى عبد الخديم والمهيب الشاهد غيناو نك موم نانا جهاتم جيم سي بروم سي خام خام لا كاي ديف اك رغال يالا تا لولو موم لا جانغالي وون تا جانغالي ما دو سوي موك دو ديس غيناو موك تا مو نوي توخ بوخت وي كون كيب كو خامني واخ نغا سي يونا لو ورو سيم سي لول لا ورا دالو تي لو ملني مو تاخون شامو مو فادر نه مو دي سيرن دا جانغال بن ار mu yar nga bañu ndër kon nak ko xamne yaangi jog sa atangi diko joge ci ko xamne dañ ko jangal yar ko bo diké dañ lay delo ba fa nga joge won la ngay yoron lepp nga at ngum delo ko fa nga joge won tam nu dess li nga xamne mo Seyn Touba jang ta lolu moy li wara té ñoo ci ak wet sax lañ ci joom ndax duñ leen japp sax ñu borom xam xam té dañuy dem sax ba di bind ci seen bind